ko moe tātua tūroa tōku ingoa. Nō tāua Wanganui te ingoa tūroa. Engari, kei te noho au, kei te taha tōku māma, kei te whānau apanei. Tōku tūpuna tōpio tūroa o te awa Wanganui, koea te mea tūtahi e pātai te hunga whai kīngitanga kia tū hei kīngi ka mea ia kau. He piharau noiho kaitoku wa, awa. Ka re tai au te whāngai hei kīngitanga. Anā ko te kōrero o tōku tūpona i taua wā, hinana ki uta, hinana ki tai. Hare mai te katoa o ngā āriki o tēnā taima, tēnei te kia te katoa te tiro ki Waikato. I pānawa hau, kaitarohe Ngāti Raukawa ara ko Foxton, te kau mā waru mārama tōku rahi i te mati o tōku pāpā. Ana ka hoki mai taku kōka, kai tāna ukaipō, ara kai te whānau awhanui nei. Tōko waru, hoku tuakana, ko au te pōtiki, engari ko te mātāma.

hafa ka waka mō tētahi ki te taha o te te prūmu, ana ko tētahi tō rātou bub neki. Muri mai tō mātou neke hangatanga kai tēnei rohe e moe anō tōku kōka ki tētahi atu tangata ko Teriaki Brownton Ingwa. I aua wā, tōku rima pēr a mātou e noho kai te kāinga, ko ngā mea pakeke kai te mahi rātai. Ahua karukaru kē tō mātou whare. I neke mai mātou mai i tō mātou te pāmu o tōku matua kai Ngāti Raukawa, e whā ngā rūma moe, nā ka hoki mai ki te pāna wapane, ne? Ana rua ngā rūma mō te katoa tātou ki te moe.

ka hori taku muri tōku te tiro ki tēnā wahanga, anā ka tai au te ako ngā mea katoa kia ora ai ai. Anā tērā ko te tunukai, tērā ko te horoi kakahau, tērā ki te hi eka, tērā ki te tiki hoiho, ki te whakariri mai, te mahi a te krau, e morehu tērā mai te pakanga tuatahi, mai te pakanga tuarua. Te nuinga o ngā wā e pai te krau, hara tau e krau nei te tangata tino patu tamaki. Tere te krau rā ki te riri, mena ka ia tētahi kupu mahi kei te mahi koe. Mena ka whiotana whio hare mai, tere tōku hara oma atu ki tāna taha ki te kore, ana ka pākea tōku tau e te krau rā. Nā tāna, ko tēnei te roa, tāna patience. Tēnei rā te roa. Ne peke, me peke. Me noho, me noho. Ko tēnei te roa, tāna patience. Āia.

O a te tuatahi adventure. Hei au I te torituru ngā moni o tēnei I tau o a. Tētahi rai ki te au te pānui. Tēnā haramai kai roti tūmātanga. Te hare au.

0: Kuli Stene, Hono Maiki to Tata Hotaka Oteata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka, i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka, ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
3: Ko ngā pūkinga e akona e moetatua tūroa, nōna e pakeke mai ana i te tai rāwhiti. Ngā pūkinga i māma ai i tāna uru ki a Ngāti Tūmatauinga. Ko te hiahia hoki ki te whai i ngā tapuai i ona pakeke i a haere ai ki ngā pakanga ki Vietnam. Ka whakapua kina mai i te ika awhiro, nei ētahi o ngā māharatanga pai, o horere hoki i ērā wā, no reira whakarongo tonu mai.
4: Kare mātou e mōhio kai roti a mātou tērā ngāngaro. Engari kare kore, e te mataku au te mahi ngā sprays ki te patu ngā pātiti ki waho, ngā taru-taru. Mataku au te mahi i ngā sprays. Tērā peko, tētahi mea i whakaoho mai te paihana kai roti tōku tina. Kare mātou e mōhio hea tērā. Ko tā mātou mōhio, whai tēnā kai te kiri ka makariri. Nā te mea te huariri, te nuingonga, kai ngā dry seasons, ana ka puta mai tēnā mea makariri. Oh, hai! Nā kai rotu i te ka mahi kaputi, ka tiki tētahi i rākau, ka rui a te wai, ka rui a haere te huka kai rotu i te kapu, ana, ko tētahi a te. Unu te wai, mai ngā manga a rātau. Tino kōtanga aka mātou mārungi, kairungi i te waka rererangi, e whakahoki atu mātou ki te kāinga, engari, ka taia mātou ki whenua pai, ka mea a mātou āpiha, a mātou kai whakahaere katoa me tangohia a koutou kākahu tūmātauinga kaue putatu kai te triti. Ana, ka mea mai mātou, ha? Heaha tērā. Ana, kare rātou te hunga kāinga e pirangi ana ki te whakapōhiri pai ngā mātou kai te kāinga. Ana, he ka pīki ngā ope kai ngā triti i ākarana. Ka hikoi ana, ko he tēnā, ko he tēnā, ko he tēnā. Anei ngā tangata kōhuru tamariki, koina tō rātou whakaro ki a mātou. He ara tērā he wāhanga pai mā mātou ngā moru hoia i hoki mai, muri mai tā mātou me ki service ki tā mātou mautere katoa. Tino kōta ngākau a taku pānau tōku hoki mai. Tēnei rā te ki taku tuakana, kei he taku watch. I hokongia koe tētahi mea pai mōku. Tai atu mātou te RSA noho tahi. Oh! Rere haere ngā kōrero, ka whiwhiu ngā light bulbs i ngā war stories, i ngā warriors, ana, kau te hero o ngā mea katoa. Engari, ana, ka sober up a wā. rere kē ngā kōtu. Ia tangihanga a wetahi a mātou hua, reira rā mātou kōrero ero ana, ana hoki a te hoki au te kāinga kino hārenga aku moemoe a. Te mea pai, ka tuku te Veterans Affairs, he counselling kia mātou. Ka noho ora mai mātou. Ia toru marama, e haere ahau ki Rotorua, ki te kōrero, ki tētahi tangata eirungi ngā ahuatanga. Kia kore hoki mai ngā mahara, kia kore hoki mai ngā moemoe a kino. Ai, ka tai atu taku pake ke tanga ka hoki mai au te paka ngā, me kā. Koe te tahi o ngā kaitiaki o tō tātou marae, a tō mātou marae, a te whānau a kahu, te whānau a rangi i runga, ana ki te whakapai marae, whakatau manuhiri, whakapai muri mai te wehe o ngā manuhiri, ai, te maha ngā mahi. Ana, i tōku, i te wā te au, hare au ki te kura, te āwhina ngā tamariki ki te mahi hangarau.
5: Tēnā kōrua, are kouta ki te hākinakina. Tēnā koutou. Te mea tuatahi, kaui wariwari, he mea mō rearea e nei taputapu. Ka mutuhia o koutou ringa, ka totongia kairungi o aku taputapu ririau. Engari, kia ora. Mahari tiki tā koutou mahi, ko etahi whakarākeia i ngā pikiti e kairunga nera, tētahi atu kia hanga he taupoki mō tō koutou pauaka. Nera, ka pai. Well, for God's sake, be careful out there. Do it. Thank you.

0: e taima ki te whakahoki atu. Ngā pūkenga, ngā taonga i homa i rātai, ngā pakeke ki tēne. Ta haere, te turuturu, well, te nui a rātau, kore pāpā kai te tō rātau kāinga, ko tō rātau māma noiho, kare tai a rātau te mōhio. Te mahi. O ngā mea hama ko pēnei tō rātau, tā rātau mau, ko tēnei tō rātau mau, ana ko pēnei. Ka tai rātau te mahi, te mōhio, ngā mea ko te mahi a ngā pakeke. Kau nei, he reka te rā mahi kai.
1: Tēnā
0: ki tō rāna,
1: kei reira noiho,
0: nena?
1: Mahi,
0: paiho tēnā, mahi tēnei taha. Pā reka reka tēnā ki rātai. Te mahi hanga mea, o te mahi hangarau. Ana koina te kia rātai. Oh, hai te rao te ngā wenarei, te mahi mātau i ngā te mea hangarau.
2: Tēnei tōku whānau, ko te marama tōku papa, ko ngā whetū, tōku māma, ahau, me oku tēnā e toru, tōku kiri me tōku ingiru.
0: Ka tāia te tangata te kite, te reka au a mahi kia rātai. Ka tāia māma ki te kite. E oho au te haurua mai te rima karaka, whakareri au mo taku hikoe. A te nuinga o ngā māua ko taku hoa mahi konei ki te manaaki a mātou whānau, a mātou hapu. Nuinga mahi kairotu i tira.

0: Ja, ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Ja, ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kei te panoni te kāwanatanga I te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore I ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi I wāinga I ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā I kitea I aku rangahau I haina te runanga a iwi o ngā puhi I te te iwi o nei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki I ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana I te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e ho, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Hea te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
4: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga I mahi, I hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu I te whā ngā tau, nō reira I te rātu tau, I haina mātou I tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro te huku, ki wāinga I a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto I tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake I e nā kōrero āu. Nā wai I whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh, wow. I te tuatahi tēno whiu tēnei ki a Ngāpuhi, me tō tātai runanga, ko te mea tino whakahoha ki au nei I te mea I tērā hui National Iwi Chairs I te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira, kia mātou a Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tū āhuatanga o te kāwana, mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro?
3: Nā, ia koe whāriki nei I te pānga o ērā kōrero teka I ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. He aha ngā painga kua kitea e koutou I te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
4: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto I te komite te kuaka Hei wāhi pai mō tātou ngā hapū, ngā iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiriai ngā kaupapa, te taiao, te nui, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapū, ngā iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he mea ki te, he tepu ki te whiriai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiriai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, you know, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana, hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakopani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou tai au.
4: Well, you know, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei tai au, awa maunga kia mātou, he Māori tā tā tērā awa maunga no reira. Kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapū, ki ngā iwi. Me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana. Kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea i runga i te tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me u tātou ki tērā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau.
5: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patuharakeke ngā Tirihia, ngā Tauira Tuatahi, ngā Mea o Mua, a ko ngā Puhi, ko ngā Tihine, ko Te Parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o Whangarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o Whangarei ki te taho o ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha, te maha o ngā hapū me ngā iwi e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea rāini. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihera ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi. Engari ko te raru i nāia nei, tāhi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia pa whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taio ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātai iwi Māori ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patuharakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihera. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā. I enei rangi putātu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hau ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penihene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa, ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koia nei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Nā kia o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakehi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei i te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaro hia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He ha tāue ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāriti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki. Ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaaro ki wa tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tana rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. Engārangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rārāngai. Kua tipu hoki i te wāriu o te rārāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira. Hea ho o whakarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere e tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Horekau mō tikiri i te onepū. Horekau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa. Horekau mō te maina, horekau mō tikiri.
6: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangāo, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki aminita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Kia ora, tēnā koe ko, tātou katoa.
4: Ai, ahakoa, ahua matomato tonu ana tēnei whakamahere nāku. I oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia. Te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao a ohanga. Hei rātu i te kotahi miriana, piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arā no atu e tahi o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki waenga tonu. I e tahi o ngā umanga, i e tahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He haoti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakaingangi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi, ina tūpono te tahi aitua, engari nona nahi rā ka tae mai te komiti, mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai Ngātahi Mātou i ngā nahira. Me pēhea rāne e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi ke mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru. Kaworau atu e raweke. Kaworau atu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
6: Nā, i te horo o te kake haeretanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā, māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rāne ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rā tō tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga, i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga, me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira, e oti a mātou kia pau rā no te wā, te me, te taupōtini. Hei tu atu i te wā pōti.
6: Nā, i puta ia koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Hau ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare. Ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, ke whakawhānuitia, ke whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao Tōrangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Etahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana i te papawhenua, e Doc. Ki te hiehia e tahi kamupene hou, ki te whakatū
7: mea, hauha, mea, ke ringa kohuke, mea mene mai a doc. Nā, ki te anau, nui nātu kei te pāpori, hura kau rātou e āmine ana me tuku, i e nei momo mahi, i e nei momo umanga, ke whakatūria, i runga i te papa kei raro i a doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua ke whakatikatika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngō ngā wāhi e tāi te pērā, o tira te rā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wairane, ko tēnā wai ka pokepokea ki etahi paru mai te ngākau o te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kōhatu. Engari, kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki i te, ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rānei, ki te hapa.
6: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
7: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, katahi ka whaka tinia e nei momo tauira i waenga tonu i ngā hapū me ngā tari me ngā mea, ngā kāwanatanga ātakiwa. Nā, ko tā mātou e me uan, e u tonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tikana ke waiho ke au ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haunga no te ture, etahi huarahi hou, ka whakatū.

0: Hae hoa kēnei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tae atonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ōhanga e rā mea katoa.
1: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe. Kia whakaaro mā tēnei poronga, i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa. Hea harane.
0: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, ēnei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nuino atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tae ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai wāinga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua puano. Ko te wahanga ka uaua rawatu ka oruoru ki te hiahia te tahi hapu, ki te whakahau atu, ki te tangata nōna te whenua, hari te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei kona te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia teira huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te ororo o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake. O te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihi rere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā mana ki tanga e ko.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He nui te mānukanuka e pupū ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tāngata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho ki te ātawananga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kāmihi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki Āmoko te pania. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā hea ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o enei tuāhuatanga ki te hapori.
3: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinoa noho ki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehara i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari ka rongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihera e āwhina atu, koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i takuturanga hei koromatua, i te mea koe a tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kawa i a mātaunahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātau e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākehi o te hiku o tika mō te

0: CCTV, me wera āhuaranga, kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehie kei a mātou e tika ki atu ana mā ngā tarikawanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
1: Ah, hei apiti atu ki ngā kōrero hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri i te motu. Kia whai au iau kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
0: Oh, tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātau nahi anō, ka hore rātau e noho moko moko re ana i roto i ngā tū āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko Pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēna e mā haraharā ana, hia hea pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai a mātou mahi tahi o te kaunihero o te hiko tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou koia tira ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koe a tētahi. Ko ki āhau e ko woku anō hakaro whaiaro ēnei e hua, ka timata ake ai ko wene momo kōrero ki tēna o tātou āwhānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mō tōku anō whānau. Mena he whanaunga e taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā prihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātou e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānau i nō reira. He hanga tai mahana wenei mō kōrero mei wenei mō wānanga mō mātawi kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne? Mā te e, ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātawi wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
1: Tēnā koe. Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hia hia ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ia. Oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki tērā tū āhuatanga.
0: Ko ia tērā anō hoki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnā i te hiku o tīka i ngā taone nui, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko a hau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho, ohu koro matua, hakamana rangatahi o Aotearoa, e mahi nei kia paike atu ai ngā momo ara mahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i roto i ngā rohe tua whenua, pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E ko kiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahine, engari me mihi a hau ka tika ki a kai kaunihira Arohanui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiku o tika, me te kaha ke o tana mahi, tahi ki ngā kaitamariki o te rohe nei, kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoia, me wō rātou hiekia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihere hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokoni te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki wō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatu i ngā momo tūraru matatini ki e nō reira. Ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou, ne? Ka hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua a hau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kaha ke atu te mātakitaki, engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga areipai, ki ākarana, ki wai ki hea ke atu taone rauni, ki te whaiwhai i te mātauranga i te tahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa, ne? E kore taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira, e haka wātea, kia ranea ki ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i na pake ki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakai te kaunihira o te hiko tika, kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga, ki te hakahaere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whiki, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te ātakohikohi tonu i wō rātou hiehia, ka pēhia no mātou, i konei te kaunihira, ka pēhia no mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou kia hāpai, kia heki ana, kia hakatutuki i ngā moemoeā.
1: Nei te wānanga ka hiki kanui te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihera o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
0: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka rewa no te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui, e whakakaha nā i te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, a i whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautu o tapu wairua kia te pūoho ka tēnei he tohu tēnei i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro mana te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kai hautu i tapu wairua, kai tono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho ka tēnei. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pō Hatura. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea mei.
1: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki. Hea hā te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau.
0: Ko tēnei Aomarangi Summit, te mea tuatoru o mātou i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rerekē ngā paukōrero me ki. I tēnei tau ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Wanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tuawhā, ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua, kia mai a te tū, kia mai a hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mua i te aroaro o tātou. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te mai a ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tā aku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. Hea hā ki o whakaaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors Karua. Hea hā e hirahira nei te rātua āhuatanga a kia koutou.
0: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētahi huarahi whakahaere e uana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi i ēnei Aotearoa. Kia whakatairanga ai ngā, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pukenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, ngā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taha o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā, ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātou hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā, ko tāu e whāne ko te whai wāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā, he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā.
0: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira, me āta noho kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori i a tātou e whakahaere puari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Ākuni pea ka taea mā te kawe i ēnei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe nā i kitea ko tata pau ngā tīkiti. A, he aha tāue hiahiana kia ākona i te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, kua tatapau ngā tikiti, tohu ana tērā i te aha.
0: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. A i tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga, kua mau, kua ngaukino nei, mai te mahi, mai i te mahi nanakia o ākāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kē, kei whenua kē. So, kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai ki te kounga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga, hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori, ki te whai atu i tēnei huarahi kei ro ngai ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā, mēnā kei te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi mokemoke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko iākoe, hei hiki iākoe, iākoe e noho uauana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō, iākoe e hurihaere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Kā rawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū, e pēhia nei tō hanumi i aumahira.
0: O kia hau nei, ko tahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotoranga pū, he tino whāunga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tonutanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o nei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me ātamohio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe e noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te ara taumata, iā hau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mau tonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i ahau, ahakoa te aha.
1: Kā rawe, nā e hikaka ana mātou ki te aruaru i ngā hua. Kaore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kia taunga manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ke nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matērā ki tēnei motu. Anō reira he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whāomomo ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Mihi ana kia koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te mate rā ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui.
0: E ho. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana, hine ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre kite ana ki wāhi ke, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te rongo wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pea a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākariki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu pakunoe o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu, kua whāia e nei rongo wā. I te mea, kei roto rātou i ngā, ngā pākohanga manu, ka taea te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere, e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui i o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, kua kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua rua tau, kua neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhui manu whānui e noho mōrearea ana.
0: E hoa, tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take, e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua, o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakarongo mai ana. Nā, i taua kaupapa ki i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou akerohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mo te rātou āhuatanga?
0: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 5 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tau o ngā 5 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita, he aha tētai take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
0: O te tautoko i ngā marae.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: 对，我阿克托尼。
1: 阿奈提林阿汤我奥塔奥塔。
2: 呀，卡哈蒂古里。
3: 周周古 FM。
4: Komanga tāne whā te maunga, komanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
5: Hui!
4: Tautoko.

pehe tiaki i te ngao. Nē, tāi wei kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

he wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hui hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i o rātou hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

ki tēnā anō koutou katoa i ngā huatanga o tēnei ao pāhekeheke. A tēnā anō hoki koutou i o tātou aitua maha e hinga mai nā ki tēnā marae, ki tēnā marae. I pā ai te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i kore i whakamamaiti i enei wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao, i te horohanga o te takapau, i whakamamai te ae tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā i ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whangamai ai ki te hunga kua rite mō muri ā koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora kia ora hui hui mai no tātou katoa. E ngā iwi o te motu, koe ni ngā te whakamutunga o ā tātou kōrero mō ngā waiata kei roto i te tuarua o ngā mō teatea, ngā kohikohinga o ngā mō teatea, ko te waiata tuatahi, he waiata aroha nā ngai te rangi. Koe ni hoki te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata e tāri ana ki roto i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā mō teatea. E ki ana nā ngai te rangi no tērā rohe o Taurangara i tito tēnei waiata, kei ngā rohe katoa o te motu e waiata tiana. Anō te wā o te taenga mai o ngā Pākehā tēnei waiata, kei roto hoki e mauana ngā kōrero mō te kaipuke, ngā kaipuke e rerere ana i taua wā. Te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata i roto o ngā mō teatea, te tuarua o ngā kohikohinga, he waiata aroha nā ngai te rangi.

0: ko tātātou waiatai nāianei, ko te kotahi rau rima te kaumā ono o ngā mōteatea i roto i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā mōteatea. He tangi mō te hiko o te rangi o ngā tiraukawa a nā te hau korahi i tito. Ko ngā whakamārama kei te tāria ki roto o ngā mōteatea nā tae te tomo. A e ki ana a tae te kitana rongo nā te hau korahi o ngā tiraukawa, whaea o Huani Taipua, he tangi nāna mō te hiko o te rangi. I tangi he atu i rangi uru, i otaki i te matenga o te hiko ki Maunga Tautari, he rangatira a te hiko no Ngāti Raukawa, no Ngāti Maniapoto, he whanaunga hoki no te hau korahi. Koenei te kotahi rau, rima te kau mā ono o ngā mōteatea i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā waiata nei.
1: Tērā te kau e i whakangaro atu ana i aki te dua e i tumai hiratu e i ki aro piri mai ki ro tora e i he mea te iwingaro e i kapau te tautoko e te e mate e i hoake ki te ao e i ko tātou anake te tuohu nei e i pukohu horaia e i nā runga nā mai o te tai rā whiti e he i ki a tātou rā ka iri nei e i te kaha o te mate he i te mutunga i hoi te rangi e he i tai nā i.
0: Ko te whakamutunga a o tātou waiata i nāene, a o tātou mōteatea, ko te nama kotahi rau toru te kau kei roto i ngā mōteatea, te tuarua o ngā kohikohinga o ngā waiata nei. Engari te tuatahi kei a Reweti Kōhere o te tai rāwhiti ngā whakamārama kia tātou.
2: Haere mai, haere mai, haere mai tātou. Whakamina mai nei tēnei rā. I runga i te kupu whakarite. Hei te kau māwari o ngā rā. Tā mai a tuakana rā wako tōna mihini. Ki te tango i ngā rangi waiata e mbau nei a tātā. Kā te katituki a tātau. Te karanga. Kā te ake ngā kupuki ki a tātā. Haere mai, haere mai e tua. I konei koe te rātu marama. Ka maunu koe, ka toku pui kua iho iho. E hoki mai nā no koe. A te kau māwari o ngā rā, ki te ata tango. I ngā rangi waiata. Ka te haramai. Nā tō matua. I tuhi tuhi. Ngā kupu o ngā waiata Māori ki rō Pukapuka. I huaina nei eia ko ngā mōteatea. E mahi mihi tonu tērā. Engari anā kē te hē. Kā o rehe reo. Kā te nāu i whakatutuki. Te mahi a tō matua. Nānei tuhituhi ngā kupu. Nāu i tango ngā rangi. He mea nui whakahalahala tēnā. Ka eke i te kupu a te Pākehā. E ki nei he Māori culture. Kia tāua ki te Māori. Ko te Māori.

Nā reira, ka mutu atu konei a tātou kōrero mō tēnei pō. Koutou e noho mai nā i o tātou marae maha, hei ko nā rā mō tēnei wā.

E te atu o apere hama o i haka o hākopa. Tēnei mātou ka tuku atu i ngā whakamui miti ki mui tō aroaro i lot. Tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu o ki a koe e te atu e te matu e te rangi. O ngā manā ki tangkato i whakapepia mai e koe ki a mātou. Mai rā no i ngā rā kua huri. Taino mai ki tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaaro tū manakohi ai e tō mātou matuenu i te rangi. Ā, kwa tai mai tēnei ki tō ā e noho tahi ai mātou. I rungi te kaupapa i karangai ki ai mātou ki konei tēnei rangi ā tāhua. Te rangi i tukua mai koe ki a mātou. Eihi koe tia pai tia e mātou aha kō te kaupapa. Ka tuku whakamui misi tunu atu ki a koe. Mō manā tangi a mātou katoa me a mātou tamariki. A mātou mokupuna anō hoki. Mana ki o mai huki o mātou whānau kei roto i ngā hohi pera. Tai atu ki ngā mea e māuiwi ana i roto o rātou kai ngā maha. Watu e ihoa he oronga ki rungi o rātou tī nana. Wete wete hi atu i ngā mamaitang kei rungi a rātou. Aka ino e atu no kia koe e ihoa ke uhi o koe o pōnunga noho mai rā i roto i ngā whare heri heri. Watu he mārama tangi roto o rātou ngā kau. Rahi ki a rātou ki rungi tāro te tika. Kia oroho mai huki koe ki o mātou heenga. Me o mātou ngoi kore tanga. Whakapū mau kia mai tō aroha kia māta katoa. Tēnei ka ino i atu i rungi te ingoa. O te matua te tama me tō airua tapu. Rōri e ki tō ingoa tapu. Āmene. Ka huri ngā mihi kia kōtau e nohoro mai nā i roti o kōtau kāinga maha. I runga hoki o kōtau papakāinga whenua. Kōtau ngā uri o ngai te rangi. Ngāti rangi nui ngāti pūkenga. E noho ana i raru i te maru, o te maunga whakahirahira, e tohu whenua o tēnei takiwā, te maunga whakarongohau ko mauao. Ka hutuhutu ake e te patu manua, ka maringi mai ngā roimata, heki iho mai te hupe, ko ngā whakaaro ki a rātau, ko haere ki te huihui ngō te kahurangi, ko ngaro atu rā i a tātau. Haere, huatu.

katu ki mōna uriuri katu ki mōna waiwai. Ka whakahaha mai te tai o ngā whangahuhu o tauranga he mōna mō wai roki roki. Whakarunga rua rau ku taringa ki waho ki te wahapu ki te haruru o ngā ngaru poke poke. Te kanikani o ngā tama whatipoti o hene mōana. E huhuka mai rā e papaki tū ana ki maua. Ko te maunga tipua tēnei te manawa o ngā iwi o ngā itarangi, ngā tirangi nui ngā tipukenga. Te nohana rā o ngā tīpuna ki hei mauri ora. Nei tēnei rā, whakakūkū mai ki uta, me ngā kaupapa, ngā rangi waiata, hei whakarongo mā kotau. Ko te kehukehu pātara tēnei, te kai uringi o tēnei waka, mo tēnei rā. Nā ko te kaupapa kōrero, i roto i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau, ko ngā kōrero e pāna ki te koi ora o Maharaia Winiata o Ngai Tamara Waho. He mautonu mai kōtau e te iwi, ki tā kōtau tūru, noho āhuru ana, i roto i ngā kōrero nei nā, te haurongo taumatarau.

0: he rangi wāta ki o koutou taringa are are. Hei whakarono, a muri mai i tēnā mehoki mai anō, i te hōtaka nei te haurongo taumatarau, te whakarono ki te rongā atu o ngā kōrero pāna ki tēnei tīpuna karaua, a maharai a winiata.
1: Tihe mōre ora, rāmoto ki re ora, rāmoto ki re ara, te poho rākai hākeke, te poho rākai hākeke. E rere te huata hapokia, e rere te huata tomokia. Te okanga kau tāpere, mauri ora ki te rangi, rua te kau mā waru. Te okanga rāna pia, mauri ora ki te whenua, rua te kau mā waru. Ngā tamata a tūmatau e ngā hara mai te toki haumi e, hui e tāiki e.

Urei rā ko tau mā, ngā kai whakarongo, i huri taringa mai ki te whakarono ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Anā te kaupapa e pānā, te koei ora, o maharae au iniata, tētahi o ngā kaumātua rangatira o ngā i tamara waho. Ko te tūmana ko e pai ana tēnei hōtaka, hei whakarono mā kōtau. Nā i tēnei ki ngā ka mutu i konei, o reira tēnā kōtau, tēnā tātai.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Koinei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mā tātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. He oi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Iao ane, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tuku

0: tata ke atu ki tara i a kohi.
1: Ki hoku whakaaro ko te whaiwhai te kōrero. Aha koa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o namata, ngā kōrero o wenei rā, ngā kōrero a inamata, a namata rānei. O reira, he tino honore nui, te tangata kai āia tēnei tuāhua taonga, a te whai kōrero kātū, a ihirunga i te marae.
0: O nā mūri wai tāri ngā te waka, hei kātau i ra haruru te rangi ngā ko te hēnua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke kua tīmata te āta whakaako i ahau ki te whai kōrero. Anā, i te mea ko taku kraua te he reo i runga i te paitapu nei. Koia te hia mana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā ko heri haere ahau ki nā hui nui. Ka mate taku kraua, ka noho ko taku kuia. Te wahine a taku kraua. Te ako ia ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
0: E ki humai rā i ato e te huatai, mō ta tau mai ta whiti te uripo, tā hāhine hā whenua mana, ne kā ewa.
3: I rauro o ahau nā reke reke o aku mātua, kraua, kuia, e o rānei tau o wā. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, e āta noho ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana. Te kautau e ki te au oku kraua e rongau i a rātau e whai kōrero ana. E taku mōhio ae, koi nā te huarahi e whai ngā mōko. He nui oku iwi i ki te ai ahau ngā kaumātua o te rau roto o te taitokerau. Ko Whina Kupa, te tahi o waku kaiako. Ko te tangata nānau i poipoi, ke puāwai ai, te ahuatanga o te whai kōrero i roto i āu. Ko Irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku. No reira, koi nei a wetahi o ngā kaumātua kuia kuraua. Me taku kuia hoki. A mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu. Nā rā au i tīmata, i roto i tēnei ahuatanga o te whai kōrero. No reira, kā mihi au, kia rata.
4: Kei ripu nei tāma te whātu anō kia koe noa mai nā i rungo i tōtoronga e noa i o mai nā i pūri nei te manakitanga mō mātou. Awhitea mai taki nā o kia mātou tina nā mea mātou wairua kia atu mea mātou kukoi i hua kia whakapainga tū i ngō o i hua.
5: Kia pēnei anō te haru. E te atua honoa mātou o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te krōria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe i runga i te ngākau rī peneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te ūhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nā te matahia mai anō.
0: E te atua anō a mātau.
5: Wā i tēnei rā, kai te whakaharatau. Anō au i taku iramutu i te mea. Kai te kite atu au i roto i āia te manako nui. Kia Māori tana ao, tipu ake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari koi nei te whatatuarua meki ko te ako ki te ahua o te tūmarae. No reira i tēnei rā, kua timata māua ki te whakawhitiwhiti kōrero, e hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia. Ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara. Te whakapēpeha i āia anō, te whakapēpeha i tāna iwi anō. No reira koina tā māua i tēnei rā.
6: Anei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
0: Nā tā tipu nā rāna i ratu moana, tika tonu rā taku hēre ki te awa te atua, ki whakapau kōrero ko te pātene o te raki hōhiri.

0: Wiwi o Ngā Tiawa, tuatahi ko te whakarara pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Ka mutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka toru ara ko te tauparapara, e whakātu mai ana ki te iwi whakarongo ae, no Ngā Tiawa te rā tangata. I muri hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairuanga mana o te pō. No reira ka mutu, weine wahanga, ko te mihi ki te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, koe nā me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai. Kia whanaunga tahi ai, te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Ke hāngai pū ki te kaupapa, ka mihi ki ngā awa. Me ki e ki te hunga wairua, ka mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, ka mutu te mō te atea he kīna ki. He whakao te ake mā te waiata, te hapū, i kunā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero, ko whakatakotoria.
1: Wahi au waka puta mai rā ka tūrirangi, a moe arongo mai huatai, kei ho mai a parau ariki, a puta o te kuti, a puta ko te wera, puta ko a panui e ha.
2: Vētahi o mātau whānau e pēra, kare chino rahi te reo kā koe me whaka, ehetama. O koe tunu ka me, ha? I aroha mai ki wēnei kupu. Rahi ake taku pīhau i te reo o te pōhoka uara. He tama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero, o runga te pai tonu, ki a rātau anō. Ka pēra, me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Kai koe rango tia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tū mai a etahi o mātau. He ho, kare rau e, ka pēnā nā kōrero o te pai. He, ka haka te kēta ko pīhau i te reo o te tangatara. Ana, me tau mātau mō o te kiwērā kai te rātaha.
1: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou au a te atua e ke arawa. Waka eke matamai waipika hurihi a rūri ma tūtū tara noa mua i hokoe.
3: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu i tana reo, kai roto tonu i tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata i te wairua. I te wairua o nā kupu e whakamahingi ana.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te te iwi o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi.
4: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou, i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai, heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapū ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake i ēnā kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu kātahi kā kore, hei tā te kāwanatanga kā whakakorengia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha kā kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh wow, i te tuatahi tēno whiu tēnei ki a Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru wa mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira kia mātou a Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
3: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. He aha ngā painga kua kitea e koutou i te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
4: Nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiria i ngā kaupapa te taiao, te nui, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he mea ki te, he tepu ki te whiri ai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessment, assessments. Nō reira te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, Mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, you know, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe nā, hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobsland's Pledge. Hei whakakōpani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou taiao.
4: Well, you know, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei taiao, awa maunga kia mātou, he Māori tā tā tērā awa maunga no reira. Kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi, me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me u tātou ki tērā.
3: Tēnā koe nā, ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi, Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira, kia whiti atu ki tetehi kuaroa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nā hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau?
5: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patu Harakeke Ngāti Rihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, a ko Ngāpuhi, ko Ngāti Hine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapū me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea rai nei. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio, enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi, engari ko te raru i nāia nei, tahi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia ka whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taio ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers mā, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, Ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo te Māori ngā whakatāunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, kātahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto i ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihira. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā. I enei rangi putātu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hau ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori?
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare. Mo te reneti, mo te utu o te penihene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me kei. Nō reira, ai, koia nei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Nā kia o whakaaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Hore kau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei i te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pikinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaaro. Kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Hā kinakina i ngā whakaarohia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He aha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāreti, kura tuarua o Tikiponga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu, mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou e tai tamariki. Ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataetae ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaaro ki wā tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana, e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki Kohuke, nāna i whakarewa i te rātau, i ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i tērā rāngai, kua tipu hoki i te wāru o tērā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, he aho o whakaarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhaihaere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Ore kau mō tikiri i te onepū, ore kau mō te maina i te whenua. He rerekē katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e ōrai tātou a Aotearoa, ore kau mō te maina, ore kau mō tikiri.
6: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me mararangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki Kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kaha ake ngā mahi keri Kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia. Te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hira atu i te kotahi miriona piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki waenga tonu. I etahi o ngā umanga, i etahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He haoti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakāingangi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi e ngā tūpono te tahi aitua, engari nōna nahi rā ka tae mai te komiti mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai ngā tahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei i nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka ora watu e raweke. Ka ora watu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, tērā te mate ka puta.
6: Ah, i te horo o te kakehaeretanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te mea, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rato tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga, i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga, me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hapori kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōtini, hei tuatu i te wā pōti.
6: Nā, i puta i a koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki enei momo mahi, he korenga no rātou e kite, e tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānuitia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tuatū i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Etahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana i te papa whenua, e Doc.
7: Ki te hiehia e tahi kamupene hou ki te whakatū mea hauha mea keringa kohuke me amene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui nō atu kei te pāpori.

0: nei ki tōna uta, nei te reo mihiri rea tūnei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
1: Ngā mana ki tanga e ko.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: Henry, te mānukanuka e pupū ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te āta wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no, hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kā mihi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki ā moko Tepania. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā heaha ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tū āhuatanga ki te hapori.
3: He uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua nohoki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. E hare i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari karongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika no reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihira e āwhina atu, koe a tēnā pia ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatoa, i te mea koe a tēnei ko tētahi hononga ki Wainganui, kawa i a mātou nahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wene āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā, i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ke atu ana mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō tīwi i konei ne.
0: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero, hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake, arā no atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri te motu. Kia whai au iau kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
3: Ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātau nahi anō, ka hore rātau e noho moko moko re ana i roto i ngā tū āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēna e mā haraharā ana, hia hea pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai mātou mahi tahi o te kaunihera o te hiko tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha ki te ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koe a tera ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koe a tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō hakaro whaiaro e nei e hoa. Ka tīmata ake ai ka wene momo kōrero ki tēna ki tēna o tātou a whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mō tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga i taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mātou ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā Pirihimana, mā whare herehere ke, mā Waeke atu raini rātou e āwhina. He oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānui nō reira. He hanga tai mahana wenei mō kōrero mai wenei mō wānanga, mō mātawi kona i te kāinga. Engari e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te, e, ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātou i wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
0: Tēnā koe, tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hea hea nā mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā, i whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau, i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ia. Oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
3: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wāna wā o te tawhetiki atu o tētahi rohe pēnei i te hiko o tīka i ngā taone nui, me, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i roto i ngā rohe tuawhenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi nei, engari me mihi ahau ka tika ki a kaikaunihira Arohanui Allen. Kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kahake o tana mahi tahi ki ngā tai tamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hiekia. Ko ia pia i roto i taku wā hei kaiako i mua i tēnei mahi i porangi i te kaunihira ihoa. Engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokoni i te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ki e hakatau hiaha ngā mea ka paiki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki mō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki e nō reira. Ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi. Ko te hakarongo ki atu ki a rātou ne. Ka hokihoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kahake atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe nei, e hara i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipae, ki ākarana, ki waike, ki kihea ke atu tāone rauni ki te whaiwhai i te mātauranga i tētahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa ne. E kore taia te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipō, ngā papakainga i konei. Nā, kia ha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātau o te kaunihira e haka wātea kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti kia hoki mai ia i na pakeki ia me tana tohu kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawananga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakoai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te haka haere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te ātakohikohi tonu i wārātau hiehia, ka pēhia no mātau, i konei te kaunihira, ka pēhia no mātau, ngā pakeke e āwhinai atu i a rātau kia hāpai, kia heki, ana kia hakatutuki i ngā moimoia.
0: Nei te wānanga ka heki kanu i te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi i ōna wā manukura i te kaunihira o te hiku o teika mo ko te pania. Tēnā koe.
3: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ka rewa no te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui atara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui, e whakakaha nā i te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, ai whakamanahia te hui nei, e te Institute of Directors, mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautu o tapu wairua, kia te pūoho ka tēnei, he tohu tēnei i te tipu haere, o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro mana te whānuitanga e whāngai mai. Nō reira, nau mai hoki mai, kai hautu i tapu wairua, kai tono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho kātene. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturua. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea mei.
0: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki, he aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
4: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tua toru, o mātou, i ngā tau kua taha ake, no reira, ia hui, he rere ke ngā paukōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whai hua ki Wanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tuawhā, ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Ke māia te tū, ke māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tāta. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou tēpū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors Karua. He aha e hirahira nei te rā tu āhuatanga. Kia koutou.
4: Mō kia hau nei, e harai te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētai huarahi whakahaere e uana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi e nei Āwerua, kia whakatairanga ai ngā, well, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
0: Nā, ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātou hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā, ko tā e whāne ko te whai wāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā, he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā?
4: Ngoi tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira, me āta noho kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, e nei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori i a tātou e whakahaere puari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Kuni pea ka taea mā tēnei, mā te kawe i nei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
0: Tēnā koe nā i kitea ko Tata Pau Ngā Tīkiti. He aha tāu e hiahia ana kia ākona e te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku ko Tata Pau Ngā Tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
4: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o matariki, ko tēnei te wā o puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai i te mahi nana ki au a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. So, kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai ki te kōunga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te whai atu i tēnei huarahi kei runga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā mēnā ke te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke tēnei. Nō reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uauana me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
0: Ka rawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū. E pēhia nei tō hanumi i aumahi rā?
4: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te Aotearoa, he tino whāunga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei roto, kei runga i ngā puari, nā wai tōmana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke a hau ki tērā taumata, iā hau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i a hau, aha kua te aha.
0: Ka rau e nā e hika kāna mātai ki te aruaru i ngā hua. Kaore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
5: Mihi ana ki a koe e te tuani.
0: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
5: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao. Ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, ēnei manu he taongana o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne mahutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki ēnei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko hoki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake. Kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā i te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā pā kohanga manu, ka taia te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō. ki te whakakaha ki ngā mahi te aki manu me tō tātou whenua no hoki.
5: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
5: E hoa, tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koirā te take, e hari i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
0: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai. He whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātau rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare wāte ana ki o rātau akerohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga?
5: He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau, i ngā 10 tākau o ngā 4 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou korohike, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
0: Kaupapa whakakōpani Minita, he aha tētai take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
5: O te tautoko i ngā marae.

Ngā mihi mahana o te ata ki a koe. Kia koutou katoa, tātou katoa. I tēnei ata wenerei te rā 21 o hurai nei. I roto tonu i ngā whakaaro tonu ki rātou te hunga kua whiturangi tia. I kore rātou e wariwari tia. Nui tonu ngā mihi atu ki tērā o ngā tino kuia o te hiku tū a Auntie Icy. I tēnei rā ka ngaro atu ki te kōpū o te whenua. Te kaukaraka i te ata nei whakahaere tia ngā whakamoimiti ki runga o Mōria Marae i mua i tana a hoki tonu atu ana ki te kōpū o te whenua a kei reira ki te taha o tōna hoa rangatira. Ko Auntie Icy Bristow tetahi o ngā tino kaitautuko i te reo takiwā o tautuko mai i tōna tīmatanga mai i te tau kotahimano e waru rau waru te kaumā waru. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi, ki aia ki tōna hoa rangatira anō hoki, ki tōna whānau, whānui katoa e kaha te tautuko ake i ngā pāhotanga o te reo takiwā o tautuko. Ngā mihi nui kia Levi, kia Joel, he kai pāho a Rāua, irunga o tautuko i mua rā, ko Levi tira, nā ko Joel, tetahi o ngā kai pāho, orunga o te hiku o te ika. Ngā mihi nui kia koutou katoa ngā whanaunga, tini whanaunga krangamaha o te hiku i tū, koutou katoa kei tērā taha ki te tonga o Hokianga, kānui ngā mihi ki te whanaungatanga i wangi nui a tātou katoa o roto o Hokianga, ahakoa ko tērā taha ki te tonga, tēnei taha ki te raki, he nui tonu ngā honungatanga i wānguni a tātou. Puta no atu ki ngā rohe kāinga katoa ki te toke rau nei, ki te motu whānui. Ko au tonu tēnei ko hōri e mihi kaua tonu ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana i tēnei wā kone hau tānua ki te waru o ngā haura. He waiata anō a muri mai, ka hoki mai anō muri atu i ngā waiata. Ke ui tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei. Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro mō ngā tu āhua katoa mana ki mai. Kia rātou te hunga e whiturangi tia ana e kore rā e ware ware tia au e te aroha ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Ko te aroha te mātāmua. Ko te aroha te mātāmua o te rongopai. Kia tau mai te rangi Māori, kia tātou. I roto i te māramatanga, o te wairua māma, ko te wairua o te ora, ko te aroha. Kia piki ake te māramatanga, ki Wainganui i a tātou. Uhia katoa tia, ngā whenua rangatira, ngā kano murumura o te aniwaniwa. Tohu ngia mātou e hora nei nā, ko ngā mōrehu whakatupuranga o ngā mātua tupuna. He whakaputa ngā rangatiratanga, tuku iho tonu mai, tuku iho tonu atu, i te tiriti. Ko haina tia e ngā tupuna ki Waitangi, ki Mangungu, he mana, he tapu, he taonga kia mau, kia ita, kia kore rawa e tuku, ko te mana motuhake me te tino rangatiratanga, ki runga i ngā whenua rangatira katoa, o ko te wakaminenga o ngā hapū o Nutirini. Kua whakaaetia e ngā ture o te ao, ture wairua, ture tangata. Kia tūturu whakamaua kia tīna, kia tīna, tīna. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki e.

0: pā.
1: E whakarongo ana koe ki te reo Takiwā o Tautoko.
2: He mea nui mā tātou kia kaha te whanaungatanga i wāinga nui i a tātou. Kia kaha tātou te whai whakaaro ki ngā tāngata kohara mai ki te noho ki wāinga nui i a mātou ki te tokerau nei ki ngā tini whanaunga kohara mai i iwi kē atu. Kia aroha nui atu kia rātou, nui tonu ngā honangatanga i wāinga nui i a tātou ki ngā iwi putanoa i te motu, putanoa i te ao whānui. Nō reira rā, i tika ana tero o ngā kōrero kia mihi nui atu kia tātou katoa ngā karangamaha huri noa. Ko hau tēnei ko hōri e mihi nui atu ana. Kia koe, kia kouta katoa, e hono mai ana ki te reo Takiwā o Tautoko i tēnei wahanga o te rā, i tēnei ata. Ngā mihi nui ki ngā tini whanaunga katoa puta atu ki te tonga o Hokianga, koutou o roto o Waimāmaku, o Māpere, o Pononi, wai o te marama pākanai koutou, Whirinaki, o Manaia. Koutou katoa kei tērā taha o te moana, koutou anō ki Rāwene, ki Waimā, Taheke, Otaua, Matarāua, puta atu ki te taone nui e ki, ki te tonga, ko Kaikohekohe, puta atu anō ki te peo whairangi. Kanui anō ngā mihi ki ngā tini whanaunga ki tēne taha o te moana o Hokianga, kia koutou o Mā Tihitihi, Mitimiti, koutou o Waihou, o Whakarapa Panguru, koutou nōki o Motukraka, o Kohukohu Tekarai, tai aki ki ngā whanaunga o roto o Orowau, o Mangataipa, tai aki ki a koutou o Mangamuka. Kānui ngā mihi ki a tātou katoa huri noa. Ko au tonu tēne ko hōri e mihi kauatana, kia koe kia tātou katoa huri noa, whakarongo tonu mai, kia u tonu mai.

0: Tia tu hono tia tato hu etata hu kia tu kotahi kia tu tangata e awe puritia kia u kinga tanga tuku hiho mai kia kaha te tiaki ngā tamariki moko puna.
1: Nei tonu ngā mihi mahana ki a koe kia koutaka toa hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. E hare ana te ngākau kone hau me koutou, kua hau tēnei ko hōri, te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo tautoko. Ia ata mane ki te praere, whetukaraka tainua ki te waru. Kua tai ke tātou ki te hau whāmutunga mai mo tēnei wahanga, tai ke atu ki te taumata o te haora, ka puta anō ngā kārere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō alesi i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rāha ko keihi a koe hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou i runga i te huarahi tēnei wā, aho kua haere atu na koe ki hea, kia tau marika mai ngā āotanga, whakahaumaru marika i a koe, kia tau marika mai ngā āotanga whakahaumaru i a tātou katoa, koutou whakarongo mai ana ki o koutou tini kāinga puta noa, puta atu ki a koutou kei ngā wāhi mahi pea i whakarongo mai ana i tēnei wā. Ka huri kau atu ki ngā waiata āmuri mai, hei kawai ake tātou. Ki te taumata o te haora, nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: kuranga tiro huri noa i ngā marae o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero e rere atu nei ki a koutou. I te marae o ngā whare wātea te reu i rangi o wātea i tā maki makaura e mihi ana ki a koutou e whai ake nei e tīwi. Kua whakatakoto Aotearoa tuatahi i tā rātou pire e o kawai te reo ingarihi ki roto o tēnei whenua. Ko ngā tūranga mahi teitei i roto i ngā manatū kā wanatanga kāore i te pānuitia me te mōhio iho kāore hoki te Māori i te tirohia mō aua tūranga me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei a ko ake nei ka whakatakoto te ropu Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakao kawa nei i te reo ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei, me nei ngā ture e whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnei i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hara nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: He ai ki ngā ranga hau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga i ā te pānui tiātu e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaro o ngā kā kāriki anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
2: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā mates for jobs anake. A, nō reira, ki tauku nei Marama te kite, ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti, ngā hoa te hunga whai rawa ana ke ēnei momo tūnga, mahi huna nā tēnei kāwanatanga. Kaihia te Māori, kaihia te wahine.
0: Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pēpuere kia tahuri ake tātou kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
3: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakaritea mai mō wā mātou whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi,